0: Lucaia, mare, vedeni uni. Tutti chi vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost? Call the doctor. Yaro sonnadi.
0: அம்மா கிழிக்க புண்ணியா சீனி வெடுனு முக்கு தத்த போய்
2: விடுக்கிறேன்.
3: Evening drive with Chamit and Charu.
4: Sama anugrahaya.
3: Rasayenut ihala. Gunayenut ihala. Vijaya tose mishranaya.
5: Vijaya products. Ape rasaya rate samata.
6: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පත සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්.